0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: mine.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să acceseze platforma e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul e-sănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratament. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii CAS și contribuția la sănătate CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Început de zi de joi, foarte bine, totul merge cu noi, adică și cu mine și cu tine și cu cine trebuie să mai vină. Până la ora 8 încercăm să ne trezim foarte bine. Acum, na, de ridicat din pat probabil că ne-am ridicat, dar important este ca până la 8 să fim puși la punct cu lucrurile importante. Așa că timp de 2 ceasuri povestim, ascultăm muzică, mâncăm, ce știu eu, chestii de-astea. Iar dacă ai idei, te aștept să mi le scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Did you go? Sper că n-ai plecat niciunde, ești în același loc, în pregătiri, totul este foarte bine coordonat, ordonat, aranjat. 6 și 7 minute în această dimineață de 27 august. De altfel, cine se numește Monica, astăzi e pe aniversarea onomastică. În calendarul romano-catolic este pomenită Sfânta Monica, da? În 27 august, în fiecare 27 august, așa se întâlnește, cu o zi înainte de sărbătoarea fiului ei, Sfântul Augustin, iar pentru calendarul ortodox, cred că este în mai, dacă nu mă înșel. Deci, Sfânta Monica este recunoscută în întreaga creștinătate drept un simbol al credinței neclintite, al răbdării, al iubirii materne, care nu renunță niciodată. A fost născută în secolul al IV-lea în Africa de Nord și este cunoscută mai ales pentru că a fost mama Sfântului Augustin, unul dintre cei mai importanți teologi și filozofi ai bisericii. Fine, este și o poveste touching, da? În care îți atinge până la lacrimi practic sufletul. Dar oricum, mesajul vieții Sfintei Monica rămâne extrem de actual, pentru că oferă speranță părinților care trec prin momente de deznădejde în creșterea copiilor. 27 august, dar 1991, a însemnat și nașterea unui nou stat pe harta lumii, cum ar spune unii. În urma eșecului puciului de la Moscova, Parlamentul de la Chișinău, reunit în cadrul Marii Adunări Naționale, a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică. În aceeași zi, de altfel, România a devenit primul stat din lume care a recunoscut oficial independența și suveranitatea Republicii Moldova. Așadar, data de 27 august este sărbătorită ca Ziua Națională de peste Prut. Și 27 august, dar 1859, a fost începutul erei petrolului modern. Edwin Drake a descoperit țiței la adâncimea de 21 de metri în Titusville, în Pennsylvania, în Statele Unite, a forat primul puț de petrol comercial de succes din lume. Iar acest moment a declanșat goana după aurul negru în Statele Unite și a marcat nașterea industriei petroliere globale moderne. Mai sunt câteva lucruri interesante legate de 27 august, le spunem imediat, după Eminem cu Rihanna, un hit foarte fain, Love the Way You Lie. Bună dimineața!

0: 6 și 14 minute în această zi de 27 august. De altfel, o zi care ne duce cu gândul la primul număr din Guinness Book of Records în Marea Britanie. Se întâmpla în anul 1955. Iar în 1989, Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin. Da, așa cum spuneam mai devreme, Parlamentul de la Chișinău a avut niște modificări importante de făcut. În 27 august în 1991 a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova. Astăzi spunem la mulți ani celor care s-au născut în 27 august. Dacă ești unul dintre sărbătoriți, drag ascultător, la mulți ani și pentru tine din partea noastră. Este și ziua actorului Mihai Malai Mare, de altfel și este și director al teatrului Masca, a fost și membru al Cineaului, dacă bine țin minte, și a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, alături de alți actori. A fost o sesiune foarte impresionantă în 2002, în această idee, pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba Teatrului Românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București. Astăzi este și ziua actorului Claudiu Bleonț, atât de cunoscut pentru foarte multe lucruri și pentru filme, pentru teatru, pentru faptul că a fost prezentator în diverse emisiuni TV și de altfel a avut numeroase participări la festivaluri și turnee internaționale, a fost prin Marea Britanie, în Brazilia, în Italia, Franța, Portugalia, multe. A avut și multe proiecte independente, de altfel a primit și o diplomă de onoare acordată de Asociația Cineaștilor din România pentru rolurile din filmele Să mor rănit din dragoste de viață și Dreptate în lanțuri. De asemenea, a primit și Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler pentru arta spectacolului, asta în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului. Astăzi este și ziua lui Tom Ford, Thomas Carlyle el ar fi pe numele original, cunoscut designer vestimentar și regizor de film american. Totodată el a devenit faimos ca director de creație la companii de lux internaționale, iar în 2006 Ford și-a lansat propria linie de îmbrăcăminte. El a regizat și filmul nominal de Oscar A Single Man. În 2009 a fost acest film, iar în 2016 a mai avut încă unul, Nocturnal Animals, de altfel câștigător al premiului juriului de la Festivalul de Film de la Veneția. Și mai menționăm încă un lucru, Horia Brenciu este sărbătorit astăzi, celebru prezentator de televiziune, cântăreț, entertainer, cred că cel mai pregnant a rămas în memoria publicului din anii 90, nu, când a fost prezentator al concursului interactiv Robingo, era difuzat pe TVR, mi-aduc aminte că urmăream cu mare interes fiecare ediție, mi se părea și distractivă, dar și foarte educativă. La mulți ani încă o dată, dacă astăzi e ziua ta sau dacă astăzi celebrezi un moment special. Să fie fain, să fie cu inspirație, să fie cu petrecere și cu timp fain alături de oameni dragi. Și muzica bună, sper, de la Radio Transilvania.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:21, poate știi, România se situează pe un loc fruntaș în Uniunea Europeană în ceea ce privește efectivele de pompieri profesioniști. Cu peste 27.000 de salvatori angajați, țara noastră ocupă poziția a 6-a la nivel european. Este devansată doar de țări cum ar fi Germania, dar care conduce clasamentul cu peste 57.000 de pompieri, Franța, Italia, Polonia și Spania. Această resursă umană consistentă oferă un sprijin important în gestionarea situațiilor de urgență, iar pregătirea și numărul mare de salvatori le-au permis autorităților române să trimită ajutoare importante, inclusiv în afara granițelor. Iar pe parcursul acestei veri, pompierii români au fost mobilizați în zone cum ar fi din Franța, în Spania, în Grecia. Și nu numai, da, ca să sprijine intervenții împotriva incendiilor de vegetație. Recent au fost și în Serbia. Misiunile internaționale au implicat 10 de cadre militare, tehnică de intervenție, autospeciale. A fost și un elicopter Black Hawk în astfel de misiuni. Toate aceste eforturi vin pe fondul unui context european extrem de dificil, în care incendiile de pădure și de vegetație au provocat daune uriașe. Anul 2026 este considerat cel mai grav de până acum din punct de vedere al suprafețelor totale de teren afectate de flăcări în mai multe state din Europa. Așadar, un salut către cei care sunt pe această linie pompieristicii, da? un salut și până la urmă nici nu știu cum se spune când ai o admirație deosebită pentru o meserie anume și pentru oamenii care lucrează în acest domeniu. Să fie de bine și să fie cu spor în tot ce fac pompierii. Un salut călduros la început de zi de joi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Tom Jones la Radio Transilvania, ora 6:26. Să știi că alb, negru, gri și argintiu sunt opțiunile favorite ale șoferilor atunci când vine vorba despre culoarea mașinii. Un studiu realizat de un mare producător global de vopsele auto arată că peste 80% dintre mașinile fabricate anul trecut au fost vopsite în nuanțe neutre. Culoarea albă a ocupat primul loc la nivel mondial, a fost alegerea făcută pentru aproape o treime dintre mașinile noi. Același trend e foarte vizibil și pe piața din țara noastră, unde nuanțele de gri sunt cele mai populare. Conform datelor de la Registrul Auto Român, anul trecut au fost înregistrate peste 100.000 de mașini noi gri și mai bine de 170.000 de mașini rulate în aceeași culoare. Popularitatea acestor opțiuni e strâns legată de aspecte practice și financiare. Mașinile în culori neutre sunt de obicei disponibile direct în stoc, spre deosebire de nuanțele mai neobișnuite care necesită comandă specială la producător. Și în plus, specialiștii din domeniu punctează că modelele albe sunt în general mai ieftine decât cele vopsite în culori vii. Acum, că e o treabă indiferentă sau o întâmplătoare, poate contează mai puțin, statisticile sunt statistici și pe astea le avem. Și dacă ne uităm așa la liber pe șosele, într-adevăr, asta este predominanta categorie, să zicem, de culori pe care le vedem la mașini. Oricum ar fi, important este să avem mediu rutier relaxat, să circule bine, cu atenție, să fie atenție, de fapt, și din partea șoferilor și din partea pietonilor și, mă rog, a celorlalți care sunt participanți la trafic, că vorbim de, nu știu, bicicliști, trotinetiști și așa mai departe. Gavin DeGruy, în minutele următoare am pregătit, este o piesă pe care o avem de vreo 20 și ceva de ani în playlistul nostru foarte fain, Chariot.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: O piesă faină pe care am ascultat-o cu plăcere. Chariot, ora 6:32. Să știi că Central Park Wine Festival revine în Parcul Central din Cluj de azi și până în 30 august, da, până duminică. Practic marchează încheierea sezonului estival. E un eveniment deja tradițional, dedicat vinului, gastronomiei, muzicii în aer liber. Acest festival își așteaptă vizitatorii cu o selecție bogată de vinuri de lacrame naționale și internaționale, dar și cu preparate culinare diverse ce sunt puse la dispoziție de tot felul de expozanți. Ei, pe parcursul acestor 4 zile, atmosfera din parc va fi completată de concerte live, diverse momente artistice, anumite decoruri, da, special amenajate pentru relaxare. Intrarea este liberă, organizatorii își propun să ofere tuturor celor care vin în parc, că sunt clujeni, că sunt turiști, da, să fie un spațiu potrivit pentru petrecerea ultimului weekend de vară, alături de prieteni, alături de familie, mă rog, cine își dorește, cu cine dorește să vină fiecare, este absolut liber. Așadar, poate ne vedem în după amiaza asta în Parcul Central sau într-una din zilele astea până duminică.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:37, să rămânem întotdeauna cu bine. Asta este o idee, o dorință pe care o am și pentru mine și pentru toată lumea. Dar în altă ordine de idei, să știi că Germania, considerată motorul economic al Europei, prezintă semne destul de clare de revigorare și se îndreaptă spre cea mai puternică creștere a produsului intern brut din ultimii ani, că a fost o perioadă în care parcă n-a mai fost chiar așa de super tare cum a fost altă dată. Am văzut pe Mediafax câteva informații care arată că această revenire vine după o perioadă prelungită de stagnare, dificultăți economice, dar oferă o doză crescută de optimism întregului continent european, într-un fel. Avântul economic e susținut în principal de stimulentele financiare, de reducerea inflației, de redresarea consumului intern și treburi de genul ăsta. Scăderea prețurilor la energie și stabilizarea piețelor au permis companiilor germane să-și reia investițiile, în timp ce creșterile salariale au sporit puterea de cumpărare a populației. Iar această redresare a celei mai mari economii din Uniunea Europeană are un efect de antrenare benefic și asupra statelor partenere. Am zis eu că inclusiv România, nu? O industrie germană mai puternică înseamnă cerere crescută pentru exporturi, comenzi noi pentru furnizorii europeni, o stabilitate financiară îmbunătățită la nivel regional și așa mai departe. Ce mi-aș dori eu ar fi ca țara noastră să preia mai mult din modelele de succes actuale din zona noastră, de pe continent, și să fie un pic mai responsabil cei care sunt în anumite poziții de reprezentare, conducere, decizie și așa mai departe. Așa că aștept să se încheie odată perioada asta estivală din simplu motiv că mi-aș dori să văd partea asta de politică să se reorganizeze, să-și dea un refresh, să înțeleagă un pic că nu sunt acolo pentru buzunarele lor și pentru mofturile lor și să găsească niște soluții astfel încât să fim din nou bine și să ne aliniem, nu știu, să fim într-un fel de linie cu celelalte puteri economice de pe continent, pentru că din punctul meu de vedere potențial avem, resurse avem, trebuie doar o organizare mai bună. LL Cool J în minutele următoare cu un hit din anii 90, Phenomenon. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Un fenomen, ar spune unii, că sunt cei care lucrează în agricultură, pentru că România își menține poziția de mare producător de cereale în Europa, însă continuă să înregistreze o creștere constantă a importurilor de produse agroalimentare. După cum se vede în datele publicate de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite, România a importat în 2025 alimente în valoare de 16 miliarde și 200 de milioane de dolari. Asta înseamnă un avans de peste 5% față de anul anterior și majoritatea acestor bunuri au provenit din statele membre ale Uniunii Europene. Printre categoriile principale se numără carnea, produsele lactate, fructele și nucile. Și în paralel, cumva, exporturile agricole ale țării au înregistrat o dinamică pozitivă, au crescut cu 22%, au atins nivelul de 14 miliarde și 300 de milioane de dolari și totuși specialiștii din sector atrag atenția asupra unui dezechilibru, după cum spuneai, structural. România livrează pe piețele externe, în special materii prime, cum ar fi cerealele și semințele, dar cumpără din străinătate produse procesate cu o valoare adăugată mult mai mare. E o dezvoltare accelerată a industriei alimentare locale care ar reduce dependența de importuri și ar verifica mai bine producția agricolă națională. Într-adevăr, pe subiectul ăsta am urmărit mai multe analize, mai multe opinii ale specialiștilor. Ar fi ideal dacă am putea găsi o formulă în care să schimbăm un pic lucrurile, să folosim poate mai multe din produsele care sunt prelucrate, să le folosim direct în România, să nu exportăm materia primă și să importăm ulterior produsele finite, pentru că asta înseamnă, de fapt, o cheltuială mai mare, să zicem, a fiecăruia dintre noi raportat la nivelul întregii țări. Dar pe minutele următoare, Sam Harper și Just A am pregătit Just a Little, este hitul 2026 pe care îl avem în playlist chiar acum.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6 și 47 de minute. Pe unde ai fost oare în vara asta? Pe unde ți-ai petrecut concediul? O bună parte dintre români au fost în Grecia. Și cumva Grecia se pare că e nu numai pentru români o destinație de vis, dar văd că și pentru americani. Chiar am urmărit o analiză apropo de cum Grecia traversează un fel de val de americanizare în turism, pentru că a devenit o destinație de top pentru vedetele internaționale și, mă rog, vizitatorii înstăriți din Statele Unite. Insulele Elene atrag mii de călători cu bugete mari, generează încasări de miliarde de euro și transformă țara într-un pol de atracție pentru vacanțele de lux. Dar după cum am văzut pe Mediafax, acest fenomen nu mai este limitat doar la locațiile consacrate, adică Mykonos, Santorini. Da, treaba s-a extins rapid și către insule cum ar fi Corfu, Spetses, Skiathos, Hydra sau, mă rog, zone din Peloponez. Această, să zicem, ascensiune foarte puternică e susținută de extinderea fără precedent a rutelor aeriene directe. Grecia beneficiază în prezent de peste 100 de zboruri directe săptămânale care leagă Atena de marile orașe americane, ceea ce ușurează foarte mult accesul turiștilor peste ocean. Și în plus, producțiile cinematografice realizate de Hollywood în regiune și imaginile distribuite de celebrități către zeci de milioane de urmăritori funcționează ca o foarte mare companie de promovare gratuită până la urmă. Turismul american reprezintă una dintre cele mai profitabile piețe pentru economia elenă, pentru că acești vizitatori au tendința de a cheltui sume foarte mari de bani, de a rămâne pentru perioade mai lungi de timp și în contextul ăsta autoritățile din Atena încearcă să valorifice momentul favorabil ca să extindă sezonul turistic și să diversifice harta destinațiilor, practic să transforme Grecia dintr-o opțiune predominant europeană într-un reper global de vacanță, ceea ce e foarte bine, foarte fain. Într-adevăr, au resurse pe care să le pună în valoare pentru acest domeniu turistic, cum de altfel și noi avem această resursă, trebuie doar un pic mai bine să ne organizăm și să mai șlefuim un pic partea de servicii, deși recunosc o îmbunătățire am simțit cel puțin personal în acest an, mergând în diverse stațiuni și de la munte și de la mare, a fost o plăcere să găsesc lucruri pe care să le bifez cu așa, da.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Și One Love, am ajuns la minutul 53 din această oră. Să știi că bastionul Crăișor din cetatea Oradea va fi deschis oficial pentru public începând cu data de 1 septembrie, deci săptămâna viitoare. Asta după finalizarea unui amplu proiect de reabilitare și restaurare. Iar obiectivul istoric, construit în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, iată, este redat circuitului turistic în urma unei investiții de aproximativ 18 milioane de lei. Este o investiție finanțată prin PNRR, după cum am văzut pe Info Oradea. Lucrările au presupus un efort foarte complex, pentru că a fost excavat o cantitate foarte mare de pământ și a fost realizat un sistem modern de drenaj pentru a proteja structura împotriva acumulărilor de apă. Iar restaurarea a fost executată cu materiale potrivite, compatibile cu statutul de monument istoric al obiectivului. Practic a scos la iveală comori istorice și detalii arhitecturale foarte valoroase, da, care au fost conservate pentru vizitatori. Prin deschiderea bastionului Crăișor, ansamblul fortificat al cetății Oradea își întregește practic oferta turistică și, mă rog, spațiile vizitabile până la urmă, nu? Un proiect care se adaugă, iată, investițiilor continue derulate de municipalitate, atât cât se poate, da, din fonduri europene, ceea ce e foarte bine, să fie valorificat patrimoniul cultural și să fie consolidat până la urmă orașul ca reper turistic important, pentru că este unul dintre cele mai faine orașe pe care le are România și ne mândrim că este în Transilvania. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să acceseze platforma e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul e-sănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc, Gia. Ora 7:04 în acest moment. Avem 15 grade Celsius ca media orașului la Oradea, la Bistrița de asemenea, la Zalăuto 15, Beclean, Alești 15 grade. 16 grade la Cluj-Napoca în acest moment, de asemenea la Mediaș, la Turda și la Carei, 17 grade la Satu Mare, la Luduș, de asemenea tot 17 grade. Un cel parțial înnorat peste zi, ne așteptăm și la mici precipitații peste Transilvania. Iar intervalul de maxime este cuprins între 23 și 29 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Ei bine, pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile, să zic în felul acesta. Dacă suntem în Oradea, în Oșorhei, pornind din centru din Oșorhei, să ajungem în Ioșia, de exemplu, ne sunt suficiente 16 minute, indiferent că mergem pe centură sau mergem direct. Iar dacă suntem în zona Clujului, să zicem că pornim din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem până în Piața Mărăști, avem trei variante în principiu pentru a ajunge la destinație. Pe traseul cu detura Turcului, să zicem așa, e 21 de minute timpul estimat. Avem 19 minute dacă mergem pe la gară și tot 19 în cazul în care vrem să mergem pe muncii prin, mă rog, prin Iris.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.

I wanna talk to you. Este un hit 2026 și chiar așa este. Să vorbim direct pe pagina de Facebook Radio Transilvania. De altfel avem întrebarea: ce au transilvanienii special? Pentru că cred că transilvanienii sunt cunoscuți pentru ospitalitatea, pentru calmul, da? Pentru respectul față de tradiții. Iar viața într-o regiune cu o istorie bogată i-a făcut pe transilvaneni să păstreze obiceiuri, să păstreze anumite tradiții transmise din generație în generație. Și satele transilvanene, chiar și portul specific, portul popular și cel de mai demult și cumva cel de astăzi, da? Casele tradiționale, mâncărurile specifice, sunt câteva dintre lucrurile care îi fac special și care atrag foarte mulți turiști. Da? Când vine cineva și stă câteva zile în Transilvania, își dorește să vadă toate aceste lucruri. Și altceva deosebit la transilvaneni poate că este felul de a fi. Sunt de multe ori considerați oameni liniștiți, răbdători, gospodari, da? Care apreciază munca, apreciază familia. De asemenea, Transilvania este cunoscută și pentru diversitatea culturală, pentru că aici au trăit de-a lungul timpului și români, și maghiari, și sași, și, mă rog, alte comunități, da? Fiecare a contribuit la cultura și la identitatea regiunii. Așadar, ce îi face special pe transilvaneni? Poate sunt câteva dintre aceste lucruri, dar poate sunt alte aspecte pe care nu le-am menționat și te aștept să le scrii tu în comentarii sau, nu știu, că e de bine, că e de rău, oricum ar fi, spațiul este deschis pentru toată lumea. Ce îi face special pe transilvaneni sau ce îi face altfel sau ce îi diferențiază, să zicem, cred că ăsta este sensul întrebării și nu neapărat, adică întrebarea n-a pornit de la o chestie de superioritate, ci pur și simplu de la o caracteristică ce cumva îi face altfel.

0: el sau, mă rog, îi face specific ceva în contextul ăsta, cumva trebuie gândită întrebarea. Sau, mă rog, așa am lansat-o de aici din redacție. Dacă tu vrei să dai o altă însemnătate, și asta poate fi o chestiune valabilă. Așa că te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Un comentariu: ce îi face pe transilvăneni speciali?
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența! Yeah.

0: Katy Perry, Firework la Radio Transilvania, 7:16. Compania care are și Facebook-ul și Instagram-ul și WhatsApp și, mă rog, toate platformele astea importante, pregătește niște lansări super hardcore pe piața tehnologiei, după cum reiese din informațiile oferite de publicația The Information. Se pare că gigantul american e așteptat să-și lanseze propria platformă dedicată agenților de inteligență artificială cel târziu la începutul lunii viitoare, da, să-și extindă în felul ăsta gama de instrumente inteligente. Și necesitatea unei astfel de platforme vine din dorința de a automatiza sarcini complexe, de a oferi utilizatorilor asistenți virtuali capabili să execute acțiuni autonome, nu doar să răspundă la, mă rog, întrebări simple. Că m-am întrebat de ce ar trebui sau care este rostul unei platforme de socializare între, mă rog, inteligențe artificiale, că până la urmă sunt niște chestii tehnice acolo, ori noi pe rețelele sociale, în principiu vrem să cunoaștem nu știu, emoții noi, probabil, ce au mai făcut prietenii noștri. Poate la categoria asta ar putea să fie făcută o paralelă și cu curiozitatea, sau mă rog, dorința de a fi up-to-date a inteligențelor artificiale, apropo de ce au descoperit alte inteligențe artificiale, mă rog, poate să fie și asta, n-am găsit alt răspuns, dar dacă ai tu, cu mare plăcere mi-ar plăcea să îl aflu. Deci o platformă care e centralizată și care să permită dezvoltatorilor și companiilor să creeze, să antreneze, să integreze ușor agenții inteligenți în aplicațiile de zi cu zi, să eficientizeze fluxurile de lucru, să îmbunătățească interacțiunea dintre oameni și tehnologie, după cum declară, mă rog, cei care sunt la baza acestei idei. Surprizele, înțeleg că nu se opresc aici, pentru că la doar câteva săptămâni distanță, în octombrie, compania va prezenta un nou model Invisi de generație nouă. Este un proiect dezvoltat de compania asta americană și care se poartă numele de Cod Watermelon, așa că s-ar putea să mai ascultăm, să mai auzim, să mai aflăm chestii de platforma asta, de lansările astea noi, de direcția în care merge această tehnologie, care cuprinde din ce în ce mai multă inteligență artificială. Dar o să mai povestim. Deocamdată mi s-a părut interesant, așa că se pune la cale practic o rețea de socializare între inteligențe artificiale și primul meu gând a fost: băi, nene, dar de ce?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Marshmallow și Jelly Roll, ora 7:21 de minute, o dimineață bună în care să ne facem eventuale planuri și poate să aflăm ce perspective ni se deschid, că sunt bune, sunt mai puțin bune, important este să le știm. După cum anunță analiștii din cadrul asociației CFA din țara noastră, majoritatea experților financiari preconizează o creștere treptată a monedei euro în raport cu leul pe parcursul următorului an. Cursul de schimb este estimat să ajungă la o medie de 5,29 de lei pentru un euro în următoarele 6 luni. Urmează să urce apoi la 5,34 și alte unități după subunități, mă rog, în orizontul de 12 luni. E o tendință care e susținută de peste 50% dintre membrii chestionați. Iar în ce privește evoluția generală a economiei românești, prognozele rămân prudente, semnalează un risc ridicat de stagnare sau, mă rog, recesiune, cu o creștere economică anticipată aproape la nivelul zero. În același timp, indicatorii financiari arată că deficitul bugetar ar putea să scadă la aproximativ 6,2% din PIB, însă datoria publică este așteptată să crească până la 63% din PIB în anul următor, având în vedere ce nebunii și ce decizii turbate s-au luat în ultima vreme, în ultimii 2 ani, 3 ani, mă rog, ceva de genul ăsta. Într-un fel nu e de neașteptat, dar să sperăm totuși că se vor găsi niște soluții pentru a se ține un pic în frâu toate aceste tendințe. Heavy D cu The Boys avem în minutele următoare. Este un hit de la începutul anilor 90, cel pe care l-am pregătit de la ei, How That We Found Love. Dar în afară de asta, ți reamintesc pe pagina de Facebook, avem o întrebare legată de transilvaneni. E așa, o chestie foarte lejeră, o întrebare foarte deschisă, nu are o direcție anume, nu caută ceva special, doar, să zicem, impresii apropo de ce au transilvanenii aparte, ce îi face să fie altfel, ce au transilvanenii special. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață de joi, când putem să urmărim și o oarecare analiză asupra economiei României, care a trecut printr-o schimbare vizibilă a structurii sale în perioada post-pandemie, marcată în principal de reducerea activității industriale și de o creștere accentuată a sectorului construcțiilor. Pe curs de guvernare sunt mai multe detalii ale acestei analize, dar așa ca idee pe scurt, industria prelucrătoare a înregistrat cel mai mare declin din economia națională și din întreaga Uniune Europeană. De altfel, a scăzut de la 15,7%, s-a dus până la 11,8% din valoarea adăugată brută în ultimii ani. În schimb, domeniul construcțiilor a devenit principala particularitate a economiei românești, a ajuns să reprezinte 8,6% din valoarea adăugată brută. Iar evoluția asta pozitivă a fost susținută în special de investițiile publice mari în proiectele de infrastructură. Practic a plasat România pe a doua poziție din Uniunea Europeană la acest capitol. Măsurile de consum continuă să fie motorul principal al economiei. Sectorul format din comerț, transporturi și Horeca, da, sectorul ăsta este cel mai generos contributor cu peste 20% din valoarea adăugată brută. Și totodată domeniul IT și-a consolidat poziția, a ajuns la peste 7%, un nivel peste media europeană, în timp ce agricultura a scos în evidență o scădere treptată, a rămas totuși peste nivelul mediu înregistrat în restul statelor membre, dar oricum, practic, analiza asta vizează intervalul 2021-2025, da, un interval post-pandemie, care cred că e foarte bine să fie analizat, sigur, pe diverse paliere și în diverse domenii, astfel încât să știm cum stăm după resetarea care a avut loc, o resetare mai mult sau mai puțin dorită, clar. Pink și Fun House este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania, pe pagina de Facebook, o întrebare simplă, foarte deschisă, fără o țintă anume de atins, doar de analizat până la urmă cum suntem noi transilvănenii sau cum vedem noi, de altfel, comunitatea în care trăim. Ce îi face pe transilvăneni speciale? Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook. Lasă un comentariu când ai un minut la dispoziție.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți

0: 7:37, că tot vorbeam de direcții economice și, mă rog, cum merg lucrurile. Să știi că piața europeană a smartphone-urilor a înregistrat un oarecare regres. Practic, un regres în al doilea trimestru al acestui an a ajuns la cel mai scăzut nivel al livrărilor din ultimii 3 ani încoace. În perioada asta au fost livrate aproximativ 35 de milioane de telefoane inteligente în Europa, ceea ce reprezintă o scădere de 10% în comparație cu perioada aceeași din anul trecut. Iar tendința asta de scădere e influențată de reținerea consumatorilor în a-și schimba dispozitivele la fel de des ca în trecut, pe fondul contextului economic incert, scumpirilor generale de astea. În plus, diferențele tehnologice mai puțin vizibile între generațiile succesive de telefoane îi determină pe mulți utilizatori să-și păstreze dispozitivele actuale pentru o perioadă mai lungă de timp. Recunosc că ăsta este și motivul pentru care încă nu mi-am schimbat telefonul, pentru că n-am văzut așa o mare schemă între modelul pe care l-am acum și pe care l-am cumpărat acum 3 ani, cred, și respectiv modelele care au apărut ulterior. Cel puțin 2 modele au mai apărut de când mi-am luat eu modelul ăsta. Așa că pot să înțeleg pe deplin, sunt pe trendul acestei analize până la urmă. Da, acum vedem ce-o fi pe viitor. Anul ăsta din ce în ce mai puțin fac schimbări care nu sunt esențiale, așa că ce înseamnă cheltuială ce poate fi amânată, clar va fi amânată pe anul viitor, indiferent că vorbim de telefoane sau, mă rog, alte lucruri din viața noastră. Olivia Dean avem în minutele următoare. So easy, bună dimineața!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: de făcut, altele cer mari eforturi, poate chiar schimbarea regulilor de evaluare pentru conducerea companiilor din subordinea sistemului feroviar ar putea să fie o chestie dificilă, dar oricum aduce criterii stricte pentru performanța rețelei de trenuri, din câte am văzut. Managerii și șefii de la CFR vor fi analizați direct în funcție de reducerea întârzierilor, diminuarea pierderilor financiare și gradul de absorpție a investițiilor alocate. Acum, prin măsurile astea se vrea o responsabilizare directă a conducerii, ceea ce mi se pare atât de normal încât nu înțeleg de ce a durat atât. Oricum, veniturile sau bonusurile trebuie să depindă de atingerea unor ținte clare de eficientizare, cum ar zice unii prin companii care fac chestia asta de multă vreme. Băi, ai respectat niște KPI-uri, ai aceste bonusuri care să-ți valideze activitatea. Nu le-ai respectat, înseamnă că nu ți-ai făcut treaba cum trebuie, deci de ce să primești respectivii bani, nu? Mie mi se pare o chestie de logică, dar în fine, e bine și acum, mai bine mai târziu decât niciodată. Accentul, înțeleg că se va pune pe îmbunătățirea condițiilor pentru călători, modernizarea infrastructurii și atragerea fondurilor europene disponibile pentru calea ferată. Noile cerințe vin, desigur, ca răspuns la problemele cronicizate din transportul feroviar românesc, caracterizat adesea prin întârzieri mari, prin pierderi financiare foarte mari și așa mai departe. Iar evaluarea riguroasă a performanței menegeriale are scopul de a urgenta proiectele de modernizare, de a transforma CFR-ul într-o alternativă de transport mai rapidă, mai sigură, mai atractivă până la urmă pentru cetățeni. Întrebarea mea pentru mine deocamdată, că n-am găsit răspunsul, dar în fine, probabil va fi la un moment dat undeva făcut public. Cine face aceste evaluări? Pentru că în cazul în care rămâne cumva o veche gardă să analizeze o veche gardă, teoria e frumoasă, dar practica nu se va aplica. Așa că să sperăm că se va găsi o modalitate prin care ideea asta să poată să fie bifată. Apropo de asta, chiar urmăream pe platformele de socializare. CFR-ul a lansat o serie de videouri foarte drăguțe, de altfel nu sunt cu comentarii, cu vorbe prea multe, doar anumite sectoare de călătorie cu specificul ăsta sonor pe care îl are trenul. Na, pentru mine e foarte plăcut să urmăresc respectivele videouri. În general îmi place să călătoresc cu trenul, deci mi-ar plăcea foarte mult dacă s-ar eficientiza mai tare tot domeniul ăsta feroviar. Pe pagina de Facebook însă nu despre CFR vorbim despre Transilvania și despre transilvăneni. Și întrebarea este simplă și cu orice răspuns consider că este potrivit. Ce îi face pe transilvăneni mai speciali? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:48. Refinanțarea creditelor a devenit o practică foarte cunoscută, foarte populară în țara noastră. A ajuns chiar să reprezinte majoritatea împrumuturilor noi din portofoliile băncii. Zilele trecute chiar m-a sunat cineva de la o bancă să mă întrebe dacă n-aș vrea un credit și zic, băi, nu cred că vreau neapărat astăzi. Păi zice, poate aveți un alt credit și vreți să-l refinanțați? Zic, băi, nu am un alt credit, dar nici nu mi-a trecut prin minte că dacă am un credit să iau un alt. Dar uite, totuși este într-adevăr o soluție la care ar putea să recurgă unii. Acum, cei mai mulți clienți caută această opțiune pentru a obține o dobândă mai convenabilă. Utilitatea acestui instrument financiar, până la urmă, totuși cred că este mai complexă, pentru că pe lângă scăderea costurilor lunare, refinanțarea permite împrumutaților să-și reorganizeze ceva mai eficient bugetul sau, mă rog, să devină proprietar de plin ceva mai devreme. În practică, refinanțarea poate fi aplicată în două moduri distincte din ce moment, sigur, în funcție de obiectivele fiecăruia. Prima variantă, preferată de majoritatea oamenilor, presupune păstrarea perioadei inițiale de rambursare și reducerea ratei lunare, ceea ce eliberează bani pentru alte cheltuieli curente. Iar a doua opțiune, mai puțin cunoscută, dar cu beneficii financiare impresionate cumva pe termen lung, menține valoarea ratei lunare, dar scurtează foarte mult durata creditului. Da? Se economisește în felul acesta o sumă importantă din dobânzi. Acum câțiva ani, când am avut într-adevăr un credit, am aplicat pentru această a doua variantă, adică am păstrat valoarea ratei lunare, dar am scăzut, mă rog, din câți ani erau, am scăzut să fie mai puține ani, astfel încât, cel puțin pentru mine, din punct de vedere mental, era o ușurare, era un beneficiu pe care l-am urmărit în mod deosebit. Și, nu știu, eu zic că mi-a folosit, așa că e important, da, să vedem ce variante avem la îndemână și chiar dacă pe moment nu folosim chestiunile pe care le aflăm, să ne rămână acolo cumva în cultura generală sau, în fine, în cultura pe care o creștem în fiecare zi și poate la un moment dat ne ajută măcar pentru a face anumită analiză sau pentru a înțelege mai bine anumite chestiuni. Spice Girls și Wanna Be, un super hit din anii 90, avem în continuare la Radio Transilvania.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: atâția ani de când a fost lansată și mă bucur că o avem în playlist, de altfel un playlist foarte fain, o selecție bună de muzică din anii 90 și până în vremurile noastre, până în 2026. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6, Irina Cașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apiare amintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INSE. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INSE, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. Programul Ravla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a declarat că își dorește continuarea programului în 2027 cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu a explicat că noua sesiune a programului Ravla a fost lansată după redistribuirea fondurilor rămase neutilizate de beneficiarii care nu și-au finalizat procedurile. În total au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei, 70 de milioane de lei pentru mașini cu motor termic, peste 20 de milioane de lei pentru cele electrice și aproximativ 3 milioane de lei pentru motociclete, a declarat ministrul interimar al mediului la Euronews România. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în 4 minute. Diana Buzoianu a punctat că acesta va fi ultimul buget pentru Rabla 2026, buget clarificat prin hotărâri de guvern. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de 1 an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vremea. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu unele noroi temporare în cursul zilei. Cântarii extinse se vor semna la verzi însoțite și de descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Temperaturile maxime între 23 și 29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță Anana.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Baia Mare e ceva mai greu pe Vasile Lucaciu, Vlad Țepeș, dar și pe strada Gării. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, dragii mei! Joi am preluat comanda, butoanele și microfonul stației Radio Transilvania de la matinala noastră, Irina, și până la ora 13 duc ștafata mai departe. Aflăm și astăzi ce e important și util de aflat de pe acasă. Alex Marius Podariu sunt eu. Nu este suficient că județul Bistrița Năstău dar are cele mai mici salarii și pensii din regiune, mai are și cea mai scumpă piață din țară. Cât costă un coș cu 10 produse în regiunea noastră? Descoperim pe primele minute din ediția locală Made in by Radio Transilvania. Te ascultat, am să te aduc acum la radio.

0: Nu e suficient că în județul Bistrița Năsăud avem cele mai mici salarii și pensii din regiune, mai avem și cea mai scumpă piață din țară. Cât costă un coș cu 10 produse în regiunea noastră? Bistrița se află pe primul loc în topul celor mai scumpe orașe din România pentru cumpărăturile din piață, potrivit unei analize realizată pe baza datelor Institutului Național de Statistică. În luna iunie, un coș cu 10 produse alimentare a costat în medie 150,3 lei în municipiul Bistrița. Coșul analizat include câte un kilogram de cartofi timpurii sau de vară, varză, roșii, castraveți, fasole, păstăi, cireșe, căpșuni, lapte dulce, brânză din lapte de oaie și un ou. Ați auzit bine, un ou de găină. Bistrița depășește astfel Sfântul Gheorghe, unde același coș a costat 150 de lei și Cluj-Napoca cu 148,68 lei. Diferențele de preț sunt semnificative, mai ales în cazul unor legume. Bistrița a înregistrat cele mai mari prețuri dintre localitățile analizate la mai multe produse, printre care cartofi, varză și fasole, păstăi. Un kilogram de cartofi costă în medie 10,3 lei. Varză ajunge la 8 lei per kilogram, iar fasolea, păstăi la 25 de lei kilogramul și castraveții au avut un preț ridicat în piețele bistrițene de 11,1 lei kilogramul, unul dintre cele mai mari prețuri din țară. Spre comparație, în Brăila, kilogramul de castraveți se vindea în medie cu 3,8 lei, ceea ce evidențiază diferențele importante dintre prețurile practicate în piețele din diferite orașe. La Polopus, Iași a fost cel mai ieftin oraș pentru realizarea aceluiași coș de cumpărături cu un cost mediu de 110 lei, urmează Drobeta, Turnul Severin, costă 11 și Buzeul costă 11,8. Analiza arată că, deși majoritatea legumelor și fructelor de sezon s-au super ieftinit în iunie față de luna mai, locuitorii din Bistrița au continuat să plătească unele dintre cele mai mari prețuri din țară pentru produsele cumpărate din piețe. Diferența dintre Bistrița și cele mai ieftine orașe depășește 40-50 de lei pentru același coș de 10 produse, o diferență semnificativă pentru cumpărătorii care își fac aprovizionarea săptămânal din piețele agroalimentare. În iunie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 10,42%, iar prețurile alimentelor au crescut în medie cu 5,75 față de aceeași perioadă la anul trecut. Printre produsele cu cele mai mari scumpiri s-au numărat cafeaua, ouăle și laptele de vacă. Acestea în condițiile în care salariații din județul Bistrița-Năsăud câștigă în medie cu aproape un sfert mai puțin decât media națională, potrivit celor mai recente date statistice aferente lunii mai 2026. În același timp, numărul persoanelor angajate în județul Bistrița-Năsăud a continuat să tot scadă. Salariul mediu încasat de angajați din Bistrița-Năsăud a fost de 4.300 de lei per luna mai. Acesta a scăzut cu 1,5% față de aprilie 2026 și cu 0,2% față de luna corespunzătoare a anului trecut. Să nu mai vorbim că și pensiile sunt cele mai mici din regiune.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

O dimineață strașnic de bună, îți doresc Maramură și drumul județean 186 prin contur pe DJ 186. Canalizarea pluvială este finalizată în proporție de 100%, iar sistemul de drenaj este de asemenea încheiat, anunță autoritățile maramureșene. Podețele transversale sunt aproape finalizate, cele mai multe sunt deja executate, iar cele rămase sunt în etapa finală. Drumul începe să prindă contur, pe mai multe sectoare s-a ajuns deja la ultimul strat înainte de asfaltul final, iar pe alte porțiuni se lucrează la consolidarea fundației, etapa care va asigura rezistența drumului în timp. În această perioadă încep lucrările care vor da forma finală drumului. O atenție specială este acordată celor trei poduri aflate pe traseul. La două dintre ele se lucrează deja la partea de rezistență, o parte din noile structuri este finalizată, iar pe cealaltă parte se demolează vechea placă de beton pentru a putea continua construcția. La podul nou, de la kilometrul 12+630, a fost finalizată una dintre culee, iar în perioada următoare vor continua lucrările la cealaltă culee și va începe montarea grinzilor care vor susține viitorul pod, transmită autoritățile locale și județene. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania, iar eu am pentru tine veștile zile și cântecele de așteptătoare.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E joi 27 august, hai cu noi pe mai departe să aflăm care sunt veștile și poveștile de pe lângă casă. Și mai mare atenție pe unde vă petreceți zilele acestea, concediul prin Europa. Pagube importante în Franța cu furtuni, vijelii și tornade de vreme severă, furtuni în Spania până în Italia, plus până la 45 de grade Celsius în Italia și căldură extremă în sudul Europei. Canicula vine și spre România în acest weekend, când vom ajunge și noi pe la vreo 38 de grade Celsius, vorbim pe larg imediat. Și tot atunci, câte grade sunt acum prin regiunea noastră? Între timp, Told You So, Martin Garrix cu Jax, plus ceva din colecția noastră 90-istă, The Cardigans, Loveful, să ne fie fain și bine și astăzi, Pro Transilvania difuzoare. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vă atenție pe unde vă petreceți zilele acestea, concedul prin Europa, pagube importante în Franța, furtuni, vijelii, tornade și vreme severă în Spania până în Italia, plus până în 45 de grade Celsius în Italia și căldură extremă în sudul Europei. Panicula vine și spre România în acest weekend, când vom ajunge la 38 de grade Celsius. Furtunile severe au provocat pagube importante în sudul Franței în aceste zile, în localitatea Pomas, din departamentul Aude. O tornadă a variat numeroase locuințe și peste 40 de persoane au fost rănite, scrie meteoradar.ro. Vântul puternic a smuls copaci și acoperișuri, iar aproximativ 2800 de gospodării din 10 localități au rămas temporar fără energie electrică. Crengile și arborii căzuți au dus la închiderea mai multor drumuri. Vremea severă a perturbat și transportul aerian și feroviar. Din cauza unor furtuni cu grindina, etapa a treia a turului Spania a fost scurtată. Furtuni puternice sunt așteptate în mare parte din Franța și astăzi, potrivit estimărilor actuale, regiunile mediteraniene ar urma să fie în mare parte ocolită. Totodată, vremea severă din nordul Spaniei, prin Franța până nordul Italiei, un front activ de furtuni s-a format între Pirinei și centrul Franței, apoi s-a deplasat treptat spre est. Zile trecute, furtunile au ajuns în nordul Italiei și sudul Elveției, apoi traversează zona Adriaticii. În regiunile afectate s-a produs episoade de vreme severă cu ploi torențiale, grindină de mari dimensiuni și rafale puternice de vânt. Deși calendarul arată că suntem deja pe final de august, vara rămâne în forță în jurul Mediteranei. În Italia, temperaturile vor crește de astăzi puternic și rămân în următoarele zile în multe regiuni, maxim ajung pe la 40 sau chiar mai mult de grade Celsius. Cea mai intensă căldură se așteaptă în Sicilia și Sardinia. În interiorul celor două insule, temperaturile pot urca până la 45 de grade Celsius, iar nopțile vor aduce doar o răcorire slabă, cu minime ridicate de disconfortul termic persistent. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate mâine, vineri, în Italia. Foarte cald va fi și din Balcani până în Grecia și Turcia, unde maximele frecvent în jur de 35 de grade, până la începutul săptămânii viitoare. Și în România vremea se încălzește din weekend, mai ales în vestul și sudul țării. Cel mai cald va fi în regiunile vestice, unde temperaturile vor ajunge din nou la 36-38 de grade Celsius. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea 17, Cluj-Napoca 18, Brașov la fel 18, Sibiu și Târgu Mureș 19, Satu Mare 16, Baia Mare 19, la fel și la Alba Iulia și Arad, Hunedoara și Bistrița câte 18 grade, Zalău 17, Mediaș 19, Deva, Turda și Huedin câte 18 grade, la Dej sunt acum 19 grade. Cel mai cald în țară la Sulina, 27 de grade, cel mai răcoare la Supuru de Jos, în județul Satu Mare, 13 grade Celsius. Dacă vrei cu tine Rau Transilvania prin vacanță, e simplu să ne ai. www.rautransilvania.ro sau cu aplicația noastră pentru smartphone, să ne petrecem vara toată împreună, oriunde, oricând.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: tic-tac, tic-tac, nu mai mult și vine Gia Crăciun cu știrile de ora 9. Să ne mai spună ce se mai întâmplă pe aici, pe acasă, pe la noi, în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Între timp, pe ritm matinal, Loi, Karen Ramirez și Jack Jonas și cu mine îți dai întâlnire după știri, să mai aflăm ce e de aflat de pe acasă și aduc și niște muzici faine alese pe sprânceană matinală. Românii țin peste 400 de miliarde de lei la depreciat. În timp ce bursa bate istoric inflația, bursa românească pe locul 7 în lume după randamentul din 2026. Îți dau detalii chiar după 9. Rămâi cu mine, neața bună!
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. E muzică din stau,
4: e orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare, iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pacienții care vor să acceseze platforma e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul e-sănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii CAS și contribuția la sănătate CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălașului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu unele noroi temporare în cursul zilei. Cântarii extinse se vor semna la verzi însoțite și de descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Temperaturile maxime între 23 și 29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță Anana.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Baia Mare e ceva mai greu pe Vasile Lucaciu, Vlad Țepeș, dar și pe strada Gării. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Neața bună, dragii mei, joi mai avem un hop și aici vineri. Din acest moment, eu zic că putem face planul de weekend, nu-i așa? Alex Marius Podariu sunt eu și ora asta împreună să aflăm lucrurile utile și importantă de știut de pe acasă, evident, până la 13, cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi, specială de vară. În starea de vară, românii țin peste 400 de miliarde de lei la depreciat. În timp ce bursa bate istoric inflația, bursa românească e pe locul 7 în lume după randamentul din 2026, aflăm imediat. La Radio Transilvania, Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes, să-ți fie ziua spornică, Transilvania, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: furu noaptea.
1: Românii țin peste 400 de miliarde de lei la depreciat. În timp ce bursa bate istoric inflația, bursa românească e pe locul 7 în lume după randamentul din 2026. Românii țin peste 400 de miliarde de lei numerar și în bănci, bani care își pierd din puterea de cumpărare atunci când dobânzile nu acoperă inflația, transmită Gabriela Aldea, deputy CEO Investmental. În același timp, indicele BET al Bursei de Valori București a crescut cu 47,1% de la începutul anului, performanță care plasează România pe locul al 7-lea la nivel mondial. Reprezentantul companiei spune că pentru clienți tranzacția ar trebui să aducă mai multe resurse și oportunități de dezvoltare. Apetitul românilor pentru investiții a crescut în ultimii ani, însă o mare parte din banii populației continuă să fie păstrați în numerar și în sistemul bancar. Este vorba despre peste 400 de miliarde de lei, echivalentul aproximativ 80 de miliarde de euro. Problema este că banii își pierd din puterea de cumpărare atunci când dobânzile oferite pentru economii nu reușesc să acopere creșterea prețurilor. În 2026, inflația anuală din România a trecut de pragul de 10%, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra valorii reale a economiei. În bănci și numerar sunt peste 40 de miliarde de lei, aproximativ 80 de miliarde de euro. Acești bani se depreciază în fiecare zi, fiindcă dobânzile sunt sub rata inflației. Bursa de la București adresează

0: În acest an, o perioadă de creștere puternică, indicele BET înregistrează de la începutul anului un avans nominal de 47,1%, potrivit analizei ASF. După ajustarea cu inflația acumulată în aceeași perioadă, randamentul real al indicelui rămâne la 41,8%. În comparație internațională prezentată în analiză, România ocupă locul al 7-lea la nivel mondial, atât în termen nominal cât și reali. Performanța din acest an este relevantă în contextul discuției despre protejarea economiilor de inflație. Din 2020, puterea de cumpărare a leului a scăzut cu 50%, motiv pentru care consideră important că românii ar trebui să cunoască și alternativele de investiții pentru economiile lor.
1: Asculți, Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: Rota spune aproape și astăzi, ca să afli ce se mai întâmplă pe acasă. Iată, intrările în Lăpușel, Berbești și Moisei au fost echipate cu sisteme moderne de calmare a traficului instalate pe DN1C și pe DN18 pentru reducerea accidentelor provocate de viteza neadaptată. Măsura urmărește creșterea siguranței rutiere în zonele locuite, unde riscul de impact este semnificativ mai mare. Noile dispozitive includ afișaje electronice care arată viteza în timp real, iluminat LED cu alimentare solară și indicatoare suplimentare, precum și marcaje speciale, covor antiderapant roșu, marcaje în zigzag și benzi rezonatoare care vibrează la trecerea vehiculelor, toate concepute pentru a atrage atenția șoferilor și a-i determina să încetinească. IPJ Maramureș sublinează că respectarea vitezei legale și adaptarea acesteia la condițiile de drum rămâne esențială pentru prevenirea tragediilor rutiere, chiar și în prezența acestor sisteme de avertizare. Rămâi cu Transilvania să aflăm ce util și important de aflat de pe acasă aici în Mei din Baia Mare. Bună dimineața!
1: Transilvania!

0: 'cause you know.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: În 16 ani, populația civilă ocupată a României s-a redus cu 1 milion de persoane, potrivit INSE. Apiar amintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și programul Rabla nu va mai avea creșteri de buget în 2026. Pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INSE. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INSE, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. Programul Rabla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat că își dorește continuarea programului în 2027 cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu a explicat că noua sesiune a programului Rabla a fost lansată după redistribuirea fondurilor rămase neutilizate de beneficiarii care nu și-au finalizat procedurile. În total au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei, 70 de milioane de lei pentru mașinile cu motor termic, peste 20 de milioane de lei pentru cele electrice și aproximativ 3 milioane de lei pentru motociclete, a declarat ministrul interimar al mediului la Euronews România. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în 4 minute. Diana Buzoianu a punctat că acesta va fi ultimul buget pentru Rabla 2026, buget clarificat prin hotărâri de guvern. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim frumos, te așteptăm peste alte 30 de minute la știrile de 10. Noi, printre cântece energizante matinale, să ne trezească cu adevărat Beautiful Stranger, Madonna, dar înainte de Alex Warren, Ordinary, după care mai aflăm că tunelurile de pe calea ferată Brașov Ora avansează, lucrările au ajuns la peste 60%, discutăm pe larg detalii. Să-ți fie ziua perfectă, Transilvania, neața, neața, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența,
0: Radio Transilvania.
6: They say the holy water's watered down, this town's lost its

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 3 din Bairoa Transilvania continuă cu alte informații locale și regionale. Tunelurile de pe calea ferată Brașov-Sighișor avansează, lucrările au ajuns la peste 60%, lucrările la tunelurile Urmenii și Homorod, parte din modernizarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara, continuă, potrivit celor mai recente date publicate de CFR Infrastructură. Cele patru utilaje tipe M, cunoscute drept cârtiță, au furat împreună 6,83 km. Față de raportarea precedentă, când lungimea totală forată era de 6,64 km, progresul este de aproximativ 190 de metri, conform datelor CFR. Unul dintre cele patru utilaje nu a mai înregistrat avans în ultima perioadă, în paralel cu lucrările de excavare la tunelurile Homorod și Ormeniș au fost efectuate intervenții de mentenanță și lucrări pentru tătarea infiltrațiilor de apă. Tunelul Ormeniș este format din două galerii de aproximativ 7 km fiecare și este săpat de TBM-urile Eleni și Varvara. Tunelurile Homorod, cu lungime de aproximativ 5,1 km fiecare, sunt executate între Racoș și Homorod, cu utilajele Alexandra și Constantina. Lucrurile fac parte din subsecțiunea Apața-Cața, cu o lungime de aproximativ 28 de km, inclusă în proiectul de reabilitare a liniei feroviare Brașov-Imeria, partea coridorului Rin-Dunăre. După modernizare, trenurile vor putea circula pe acest tronson cu viteză de până la 160 km pe oră. Potrivit celor mai recente informații ale CFR Infrastructură, stadiul fizic al lucrărilor pe subsecțiunea Apața-Cața a ajuns la 61%. Contractul pentru această porțiune are o valoare de 3,36 miliarde de lei, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este februarie 2028.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Luați-vă în aproape în stare de vară, toată vara. Hiturile noastre te răcoresc cu adevărat și îți fac vacanța mult mai faină. Gia Crăciun vine cu tir de ora 10, cele mai proaspete informații ale orei le primești de la noi. Programul Rabla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului a declarat recent că își dorește continuarea programului și anul viitor cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Amănuntă la 10. Între timp, Bruno Mars, Calvin Harris și Duran Duran cântece super faină pentru o zi super bună cu radioul drag și preferat din Transilvania în difuzoare. Mulțumim tare mult că ne asculți, Transilvania!
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apia reamintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. Programul Ravla nu va primi fonduri suplimentare în 2026, iar pentru anul viitor ar putea fi pregătite schimbări importante. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a declarat că își dorește continuarea programului în 2027 cu prioritate pentru mașinile fabricate sau asamblate în Europa. Diana Buzoianu a explicat că noua sesiune a programului Ravla a fost lansată după redistribuirea fondurilor rămase neutilizate de beneficiarii care nu și-au finalizat procedurile. În total au fost realocate aproximativ 94 de milioane de lei, 70 de milioane de lei pentru mașinile cu motor termic, peste 20 de milioane de lei pentru cele electrice și aproximativ 3 milioane de lei pentru motociclete, a declarat ministrul interimar al mediului la Euronews România. Bugetul destinat motocicletelor a fost epuizat în 4 minute. Diana Buzoianu a punctat că acesta va fi ultimul buget pentru Rabla 2026, buget clarificat prin hotărâri de guvern. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțini părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de 1 an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu unele noroi temporare în cursul zilei. Cântarii extinse se vor semna la verzi însoțită și de descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Temperaturile maxime între 23 și 29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță Anan.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Baia Mare e ceva mai greu pe Vasile Lucaciu, Vlad Țepeș, dar și pe strada Gării. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM.
5: Online.
2: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, am intrat în ora cu numărul 3 din programul nostru local de astăzi. Eu am plăcerea să-ți aduc și ora asta cât mai multă muzică faină în starea de vară și noutăți de pe acasă. Aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania, să-ți fie ziua de joi cât mai bună, dignită și pornică. Alex Marius Codoriu sunt eu, Post Malone cu Morgan Wallen imediat, I had some help. Mare atenție angajați, ce spune decizia în alte curse de casație și justiție, când au nevoie angajații să primească bani dacă nu și-au luat zile libere de concediu. Detalii în câteva momente. O dimineață superbă îți doresc în continuare, tranquil vai.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sunt și angajați. Ce spune decizia Înaltei Curții de Casație și Justiție, ICCJ, când au nevoie angajații să primească bani dacă nu și-au luat zilele libere de concediu. Angajații din România au dreptul să primească bani în schimbul zilelor de concediu pe care nu le-au efectuat, însă doar dacă angajatorul nu a avut și oferit posibilitatea de exercitare acestui drept. Asemenea, termenul de prescripție pentru compensarea în banii a zilor de concediu neefectuate începe să curgă de la momentul încetării contractului de muncă, arată o serie de calificări publicate de Înaltea Curte de Casație și Justiție, ICCJ. Instituția mai arată că, pentru intervalul care depășește termenul de raport de 18 luni, dreptul de a obține compensare în banii a zilor de concediu de odihnă subzistă atunci când angajatorul nu a oferit în mod efectiv angajatului posibilitatea de a exercita acest drept și, respectiv, nu există atunci când angajatul s-a abținut să-și efecteze concediul anual plătit, deși i s-a oferit această posibilitate. Codul muncii acoperă astfel de situații, iar programarea se face obligatoriu în urma unor consultări reale, tocmai pentru a asigura echilibrul între nevoia operațională a angajatorului și viața privată a lucrătorului, se arată pe avocat.net. În plus, conform legii, codului muncii, te interzice explicit renunțarea la drepturile recunoscute de lege, sancționând orice tranzacție de acest fel cu nulitate absolută. Sarcinile lucrătorului aflate în concediu trebuie să fie delegate unui alt coleg cu activitate similară dacă acestea i-au fost diminuate propriile sarcini în mod corespunzător sau chiar suspendate temporar. Astfel se constată că salariatul pur și simplu nu ar fi avut ce să muncească și din acest motiv angajatorul nu trebuie să roage un de lucrător să-și ia concediu, pentru că simpla respectare a programării și restricționarea accesului la sarcinile de serviciu reprezintă o măsură de protecție care poate asigura echilibru, se mai arată într-un articol avocat.net.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

luăm frecvența pentru alte gândece fresh deșteptătoare și noutăți utilă de pe acasă. Autogara Borșa a devenit operațională. Autogara Borșa a fost finalizată după perioada îndelungată în care clădirea a rămas în paragină și după 12 ani de negocieri pentru transferul proprietății de la Ministerul Sănătății. Lucrările propriu-zise au durat doar 3 luni, iar rezultatul marchează o schimbare majoră pentru infrastructura de transport a orașului Borșa. Marți 25 august, noua autogară a găzduit și un moment simbolic, prima cursă care a plecat pe ruta Borșa-Cracovia, fiind dedicată elevilor din localitate, care au obținut media 10. Aceștia au putut beneficia de o excursie de 4 zile în Polonia, care compensă pentru performanțele lor școlare, anunță autoritățile din Borșa. De la 1 septembrie, autogara va deveni operațională pentru toate tipurile de transport de persoană care pleacă, sosesc sau tranzitează orașul Borșa. Edilul consideră proiectul o transformare esențială pentru comunitate, trecând de la o clădire abandonată la un spațiu modern și funcțional menit să îmbunătățească mobilitatea urbană. Made in Baia Mare merge mai departe. Ești cu la Transilvania aproape, să-ți fie fain și bine în toată. Neața bună!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și voi cam cum stați cu pregătirile de toamnă, iarnă, puste toate la punct, că uite că vine luna septembrie de peste noi. O, ce dor o să ne fie de vremea caldă și frumoasă de vară, iubim vara desigur, dar ne adaptăm din timp și pentru toamnă facem pregătit. Uite, șantier spectaculos pe Valea Oltului, cum avansează autostrada dintre Sibiu și Pitești. Ecoductul de la Călinești și tunelurile din Valea Oltului prind conturi pe autostrada 1. Întreaga poveste imediat până una alta, Pink, Trust Fall plus Sonic, It Feels So Good. Să-ți fie dimineața perfectă, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: șantier spectaculos pe Valea Oltului. Avansează autostrada dintre Sibiu și Pitești, ecoductul de la Călinești și tunelurile din Valea Oltului prind contur pe autostrada A1. Lucrările la autostrada A1 Sibiu-Pitești transformă Valea Oltului cu un ecoduct uriaș în zona Călinești-Cornetu și 7 tuneluri montane în construcție. Proiectul promite să schimbe radical infrastructura și conectivitatea regiunii. Valea Oltului trece printr-o nouă etapă de transformare odată cu lucrările la autostrada 1 Sibiu-Pitești, în zona Călinești-Cornetu. Unul dintre cele mai mari ecoducte din România este în construcție, traversând drumul național 7, calea ferată și râul Olt. Mai la nord, avansează și lucrările la tunelurile montane ale autostrăzii, peisajul defileelor Turnul Roșu și Coziei, modelată peste un secol de amenajări hidrotehnice și infrastructură, cunoaște acum schimbări majore, calea ferată DN7, hidrocentralele și barajele au modificat deja culoarul montan de aproape 50 de kilometri, care va lega Transilvania și Muntenia. Așteptăm cu nerăbdare, por la treabă, drum bun în trafic tuturor!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: iar noi ne pregătim de știri, știrile Radio Transilvania de ora 11 cu Gia Crăciun, moment în care mai aflăm că românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării. Detalii la 11 până una alta, Somber Sting și Pato Bano. Ne dăm întâlnire după știri. Eu sunt deja cu termometrul pe fereastra Radio Transilvania să văd câte grade sunt acum. Dau geană și prin trafic să verific cum se circulă în acest moment. Rămâi cu noi, ne auzim după 11.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, Baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Da. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul e-sănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. România câștigă noi 10 de kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane de pe A3 între Cluj și Oradea urmează să fie inaugurate. O veste cu atât mai bună pentru șoferii din zonă, pentru că noua rută eliberează traficul de drum național deja supraaglomerat. Primii kilometri de autostradă din 2026 au fost inaugurați pe A3 pe 11 august, între Zimbor și Poarta Sălajului. Dacă lucrurile merg ca la carte, încă două tronsoane se vor deschide până la finalul acestui an. Este vorba despre secțiunile de drum dintre Chiribiș sub lacul de Barcău în județul Bihor și Nădășelul Zimbor în județele Cluj și Sălaj. Tronsoanele ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumul național 1. Muncitorii fac ultimele retușuri la viaductul de peste lacul de acumulare sub lacul de Barcău, cea mai spectaculoasă lucrare de pe drumul de mare viteză. Mai este un segment de pe A3 de 30 de kilometri lungime unde lucrările avansează rapid. E vorba despre cel dintre Chiribiș și Biharia. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu unele noroi temporare în cursul zilei. Cântarii extinse se vor semna la verzi însoțită și de descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Temperaturile maxime între 23 și 29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță Anana.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Baia Mare e ceva mai greu pe Vasile Lucaciu, Vlad Țepeș, dar și pe strada Gării. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Știri au fost BFAT. Noutăți din trafic, BFAT. Informații despre vreme, BFAT. Play și căutăm și ora asta veștile și poveștile de pe acasă și multă energie, că sunt cântece minunate de colecție pe ritmul Radio Transilvania în starea de vară și ora aceasta. Românii sunt tot mai atenți la bani. Promoțiile și produsele mai ieftine sunt tot mai căutate. Cât au cheltuit românii în prima jumătate a acestui an, aflăm împreună pe primele minute din această oră. Între timp, Topic și 50 Cent, Alex Marius Podoriu sunt eu, rămâi cu Radio Transilvania să-ți fie ziua de joi spornică și tihnită.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Românii sunt tot mai atenți la bani, promoțiile și produsele mai ieftine sunt din ce în ce mai căutate. Cât au cheltuit românii în prima jumătate a acestui an? Haideți să vedem. Românii au cheltuit 68 de miliarde de lei în primele 6 luni din acest an pentru produse din categoria bunurilor de larg consum, FMCG, și pentru produse Electro-IT, în creștere cu 3,2% comparativ cu aceeași perioadă anului precedent, în contextul inflației ridicate, al încrederii scăzute și al unei puteri de cumpărare cu circa 6% mai mică decât anul trecut, arată un barometru publicat recent de o companie de cercetare de piață locală. Valoarea vânzărilor FMCG prin canalele de retail au crescut cu 5,2% în prima jumătate a acestui an, dar doar cu 3,9% în trimestrul 2, inflația fiind principalul factor care a susținut această creștere. Volumele de vânzări au rămas în general constante în majoritatea categoriilor, consumatorii adoptând diverse strategii de economisire, precum trecerea la branduri mai accesibile sau la mărci private, cumpărăturile din canalele cu prețuri mai mici sau achiziționarea produselor aflate la promoție. În plus, retailul alimentar beneficiază indirect de reducerea consumului din Horeca, pe care consumatorii și-l pot permite din ce în ce mai puțin. Conform cercetării piaței Electro-IT, a traversat o perioadă extrem de dificilă, consumatorii români reducând achizițiile discreționare de valoare mai mare. Valoarea vânzărilor a scăzut cu 7,5%, iar volumele cu 8,9%. Categoria Telecom, cea mai mare din segmentul T&D și care include smartphone-uri, a înregistrat o scădere de aproape 14% a unităților vândute pe fondul încrederii reduse a consumatorilor și al ciclurilor mai lungi de înlocuire a dispozitivelor, cu excepția categoriei Foto, care a înregistrat o creștere de aproape 20% a volumelor vândute. Toate celelalte categorii T&D au consemnat scăderi: echipamente de birou, -4%, IT, -8%, electrocasnice mici, -5%, electrocasnice, -11%, electrocasnice mari, -10%, și aparate pentru confortul locuinței, -25%, arată ultimele date de piață.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Una garantat vara de și mai și mai vară în starea de vară la Radio Transilvania. Autoritățile locale din Mireș-Umară invită cetățenii la un sondaj necesar în cadrul programului Actualizarea completă a modelului național de transport. Proiectul este coordonat de Ministerul Transporturilor și vizează colectarea unor date de mobilitate pe tot teritoriul României. Comuna Mireș-Umară este una dintre cele 5 comune din județ, inclusă în studiul mobilității populației pentru realizarea modelului național de transport 2026. În acest sens, primăria Mireș-Umară invită locuitorii să participe la acest sondaj despre deplasările de zi cu zi, mers la serviciu, la școală, la cumpărături sau alte activități. Cu cât sunt mai multe răspunsuri din comuna noastră, cu atât aceasta va fi mai bine reprezentată în proiectele majore prevăzute în Master Planul General de Transport al României, anunță administrația locală. Sondajul și alte informații le aflați la un click pe adresa mireșu-mare.ro. Mergem mai departe, radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă. Te ești în mei din Baia Mare, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optim Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optim Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optimcars.ro. Optim Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și ne-am întors printre cântece preferate din 90 până azi și vești de pe aproape. Uite, doi mădieșeni au dus Bibel în Formula 1. Proiectul românesc a ajuns la Zandvoort. Detalii dau în câteva momente. Până una alta la Radio Transilvania, September, Earth, Wind and Fire. Dar până atunci, Golden de la Andrew X. Să fie fain și bine în continuare prin Transilvania, cu Radio Transilvania în stare de vară. Toată vara, Transilvara.
1: Simți muzica,
3: simți diferența,
1: simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: lumei din Bairoa, Transilvania continuă la Radio Transilvania cu alte informații locale și regionale. Uite, doi medieșeni au dus Speedol în Formula 1, un proiect românesc ce a ajuns la Zandvoort, proiect digital dezvoltat de doi medieșeni a ajuns weekendul trecut într-unul dintre cele mai importante contexte ale motosportului internațional, Speedol, aplicație românească de fidelizare dezvoltată de Sorin Perlea și Bogdan Teleaba, ambii originali din media, și au fost prezentate la Zandvoort prin logo-ul afișat pe mașina pilotului român Filip Ugran, care a concurat pentru Umbra Racing în Porsche Mobil 1 Super Cup. Prezența Speedol la Zandvoort are o semnificație apartă. Porsche Mobil 1 Super Cup se desfășoară în cadrul weekendurilor de Formula 1, iar etapa din țările de jos a adus proiectul pornit din România în același paddock cu Marele Premiu al Țărilor de Jos. Și în fața unui public internațional pasionat de motorsport, este o aplicație mobilă de fidelizare care digitalizează sistemul clasic al cardurilor cu ștampilă. În locul cardurilor fizice, utilizatorii pot avea într-o singură aplicație programele de fidelitate ale mai multor cafenele, restaurante, magazine, frizerii sau alte afaceri. Mecanismul este simplu: într-o locație parteneră, clientul apropie telefonul de punctul NFC Speedol. Vizita este înregistrată digital, iar după numărul de vizite stabilit de afacere, primește recompensa oferită. Astfel, cardurile uitate acasă, ștampile pierdute sau portofelele pline cu carduri de fidelitate sunt înlocuite de o soluție digitală unică, iată, inventată de medieșenii noștri. Aplicația este gratuită pentru utilizatori, iar rețeaua de locații parteneră este în continuă dezvoltare. Bravo, bravo, bravo! Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în media și Radio Transilvania se aude de pe 97,2 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți da mai multe amănunte despre acest lucru. Mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: așa perfect.
1: Ei bine, sper că nu ai uitat că și astăzi te așteptăm pe Facebook Radio Transilvania la subiectul zilei, să ne spui și tu care e părerea ta. Astăzi vorbim pe Facebook Radio Transilvania despre transilvăneni și ce crezi tu că au transilvănenii mai special? Ioana ne scrie, mâncarea bună. Zol ne zice, toți sunt născuți în Transilvania și mulți dintre ei chiar locuiesc în Transilvania. Marius ne spune, noni mă tu, la ei ce pobe. Flavia ne zice, cei din vechiul regat zic că sunt foarte iuți, adică imediat după mel, când noi zice că suntem foarte calculați, măsurăm de 3-4 ori și abia apoi tăiem. Iana crede că transilvănenii au o zonă minunată în care trăiesc. Gavril zice că mulți urși, iar Ildi ne scrie vorba-i vorbă, cuvântul dat, nu-l suflă vântul, cel puțin la generațiile trecute. Sper să rămână așa. Iată cam ce ne face pe noi transilvănenii mai diferiți. Voi ce credeți? Hai să ne povestiți astăzi pe Facebook Radio Transilvania.
2: Ploi de vară ori soare arzător?
3: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. Depozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit datelor verificate ale Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Atenție însă, aceasta este suma totală, nu dovada că fiecare român are economii consistente. Banii sunt distribuiți foarte inegal, iar media nu arată câte familii nu au deloc o rezervă financiară, scrie TVR Info. Semnalul de risc pentru economie este altul. Oamenii economisesc defensiv de teama facturilor, taxelor și locurilor de muncă. Iar banii care nu mai ajung în magazine pot frâna consumul, vânzările companiilor și investițiile. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor, și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme caldă, cerul variabil cu unele norări temporare în cursul zilei. Cântarii extinse se vor semna la verzi însoțite și de descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Temperaturile maxime între 23 și 29 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță Anana.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Baia Mare e ceva mai greu pe Vasile Lucaciu, Vlad Țepeș, dar și pe strada Gării. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Am intrat în ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, în timp ce tu te relaxezi cu radioul drag și preferat de lângă tine, poate într-o pauză de sandwich, pe la job, poftă bună, ori o deschidem cu altă super piesă de la Ed Sheeran, Bad Habit. Consumatorii români devin mai selectivi, deoarece inflația persistentă, ratele mai ridicate la dobânzilor și diminuarea venitului disponibil real pune presiune asupra bugetelor gospodăriilor lună de lună. Vorbim imediat și despre acest subiect. Alex Marius Podori sunt eu și vă mulțumesc tare mult că îmi sunteți alături în această oră.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: consumatorii români devin mai selecți, deoarece inflația persistentă, ratele mai ridicate ale dobânzilor și diminuarea venitului disponibil real pune presiune asupra bugetelor gospodăriilor lună de lună. Deși cheltuielile totale de consum au crescut cu 3,2% în primele 6 luni ale acestui an, consumatorii români se adaptează presiunilor economice, alegând produse mai accesibile, cumpărând mai puțin, dar mai frecvent și din mai multe magazine, amânând achizițiile costisitoare și profitând de promoții. Acest comportament reflectă preocuparea continuă pentru gestionarea atentă a bugetului familiei, arată ultima cercetare de piață. Toate categoriile FM, SG au crescut în valoare într-un context marcat de inflație ridicată. Categoria alimentară, cu o pondere de 5-6% din valoarea totală a coșului de bunuri de larg consum, a crescut cu aproape 6%. Băuturile alcoolice, care reprezintă 12% din valoarea vânzărilor, au crescut cu aproape 3%, în timp ce băuturile non-alcoolice, cu o pondere de 19%, au avansat cu aproape 8%. Categoria de non-alimente, reprezentând doar 13% din coșul total, a crescut cu 2,2% în valoare, dar a avansat în volum pe fondul orientării către produse mult mai ieftine. Continuând tendința observată anul trecut, volumele au crescut în categoriile FMCG esențiale, dar au stagnat sau au scăzut în categoriile asociate consumului de impuls sau răsfăț. Berea și ciocolata au înregistrat pierderi semnificative de volum, în timp ce cafeaua, de exemplu, considerată o necesitate, a crescut în volum, deși prețurile au tot urcat peste media FMCG. La fel ca în 2025, produsele proaspete, precum laptele, brânzeturile, carnea și legumele, au beneficiat de o cerere mai mare în termen de volum în ultimele 6 luni.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ascultă la Transilvania, radioul drag de aproape, programul nostru local continuă. Maramureșul marchează un nou pas în dezvoltarea sa economică, odată cu semnarea 3 contracte de concesiune în cadrul parcurilor de specializare inteligentă. Două dintre investiții sunt la Târgu Lăpuș, unde două companii vor dezvolta proiecte industriale de câte 3,3 milioane de euro, fiecare generând 25 de locuri de muncă. La Fărcașa, o altă companie va investi 3,16 milioane de euro, tot cu un impact de 25 de locuri de muncă. Valoarea totală a investițiilor ajunge la 9,76 milioane de euro, iar numărul locurilor de muncă create la 75, confirmând ritmul accelerat în care aceste parcuri industriale devin spații reale pentru producție, inovare și atragerea de capital privat. Noile proiecte întăresc rolul strategic al acestor platforme economice în dezvoltarea județului Maramureș. Parcul industrial Maramureș S.A. continuă să transforme oportunitățile în proiecte concrete, consolidând poziția județului nostru ca un pol emergent de investiții și industrie. Made in Baia Mare continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți de pe acasă.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: E joi încă un pic, puțin de tot și bine vine weekendul. Tragem tare astăzi și mâine. Da, mâine e așa și zi scurtă că e vineri și planurile ne sunt făcute. Sigur, vine și căldura și apropo de vreme, atenție pe unde vă petreceți zilele acestea, concediul prin Europa. Pagube importante în Franța, furtuni vijelii, tornadă, vreme severă și în Spania, până în Italia, căldură extremă în sudul Europei. Canicula vine și spre România în acest weekend, când ajungem din nou la vreo 38 de grade. Între timp, prin regiunea noastră avem și o atenționare cod galben de ploi și averse torențiale. Imediat îți spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră, în orașele pe unde cam poți asculta și Radio Transilvania. West Coast One Republic plus un cântec de prin anii 90, Somebody's Crying, Chris Isaac, pentru o zi cât mai spornică și frumoasă, cu Radio Transilvania toată vara, în starea de vară.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Atenție pe unde vă petrece zilele acestea concediul prin Europa, pagube importante în Franța, furtuni, vijelii, tornadă, vreme severă, furtuni severă din Spania până în Italia, plus până în 45 grade Celsius în Italia, căldură extremă în sudul Europei. Canicula vine și spre România în acest weekend, când vom ajunge la 38 de grade Celsius. Furtunile severe au provocat pagube importante în sudul Franței, în localitatea Pomas, din departamentul Aude. O tornadă a avariat numeroase locuințe și peste 40 de persoane au fost rănite, scrie meteoradar.ro. Vântul puternic a smuls copaci și acoperișuri, iar aproximativ 2800 de gospodării din 10 localități au rămas temporar fără energie electrică. Crengile și arborii căzuți au dus și la închiderea mai multor drumuri. Vremea severă a perturbat și transportul aerian și feroviar. Din cauza furtunii cu grindină, etapa a treia a turului Spaniei a fost scurtată. Începând de astăzi, noi furtuni puternice sunt așteptate în mare parte în Franța, potrivit estimărilor actuale. Regiunile mediteranene ar urma însă să fie în mare parte ocolită. Totodată, vreme severă în nordul Spaniei, prin Franța până în nordul Italiei, un front activ de furtuni se formează între Pirinei și centrul Franței, apoi se îndreaptă treptat spre est. Zilele trecute, furtunile au ajuns în nordul Italiei și sudul Elveției, apoi vor traversa zona Adriaticii. În regiunile afectate s-au produs episoade de vreme severă cu ploi torențiale, grindină de mari dimensiuni și rafale puternice de vânt. Deși calendarul arată că suntem deja pe final de august, vara rămâne în forță în jurul Mediteranei. În Italia, temperaturile vor crește din nou puternic în următoarele zile, iar în multe regiuni maximele vor ajunge la 40 de grade Celsius sau chiar mai mult. Cea mai intensă căldură este așteptată în Sicilia și Sardinia. În interiorul celor două insule, temperaturile pot urca până la 45 de grade Celsius, iar nopțile vor aduce doar o răcorire slabă, cu minime ridicate și disconfort termic persistent. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate mâine, vineri, în Italia, foarte cald va fi și în Balcani, până în Grecia și Turcia, unde maximele se vor situa frecvent în jur la 35 de grade și la începutul săptămânii viitoare. Și în România, vremea se încălzește în acest weekend, mai ales în vestul și sudul țării. Cel mai cald va fi în regiunile vestice, unde temperaturile pot urca chiar până la 36-38 de grade Celsius. Totodată, până la ora 1 a nopții de joi spre vineri, câteva județe din regiunea noastră se află sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, mai exact Maramureș, Bistrița Năsăud, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Covasna și Brașov, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 27 de grade, Cluj-Napoca 25, Brașov 22 de grade, Sibiu și Târgu Mureș plus Satu Mare 25 de grade, la Baia Mare avem 26 de grade, la Alba Iulia 25, la Arad sunt 28, Hunedoara 27, la Bistrița avem 24 de grade, la Zalău sunt 26, la Mediaș 22 de grade, la Deva și Huedin câte 25 de grade, Turda 26, iar la Dej 24 de grade. Cel mai cald acum în țară la Mangalia, 30 de grade, iar cel mai răcoare la Târgu Neamț, 16 grade Celsius. Și pentru că mișcarea e foarte, foarte necesară pentru sănătatea noastră, după amiază ieșim la o alergare, pedalare, la o mișcare sau la o plimbare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație, România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR. România a pierdut definitiv 770 de milioane de euro din PNRR după ce partidele fostei coaliții guvernamentale nu au ajuns la un consens asupra legii salarizării bugetarilor. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Șordan, care a mediat negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR încă din primăvară. Șeful statului a precizat că proiectul este aproape gata din punct de vedere tehnic și toate partidele s-au angajat să-l adopte până la sfârșitul acestui an. Președintele a avertizat însă că bugetul agreat cu Comisia Europeană nu va putea acoperi toate cererile sindicatelor. Sindicatele au respins vehement proiectul ca fiind inechitabil, incoerent și cu erori majore. Prieteni, atât pentru astăzi în programul nostru local Made in Bairro Transilvania. Mâine e vineri! Oh-ho-ho! Ziua noastră dragă și preferată, nu-i așa? Iar mâine, mai mult ca oricând, vom fi și noi puși pe căutat locuri, locații și evenimente pe care muse ar trebui să le bifăm în zilele libere ce dau să vină. Avem multe lucruri faine, importante și utile de aflat începând cu ora 8 a dimineții. Vă aștept cu nerăbdare. Peste puțin timp, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Alex Marius Podoriu sunt eu. În continuare vă doresc să aveți parte de ore faine și tihnite cu vești cât mai bune.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile, în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apiar amintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțini părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică? Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul eSănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii CAS și contribuția la sănătate CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: mare, baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apiare amintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INSE. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INSE, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de 1 an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul, care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem ora 15 cu Don't Let Me Get Me de la Pink, Vin și Costi cu Adrian și Aguna și Benzol cu Solo Tu pe debut de oră. Le dăm break, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: că 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Young Boy de la Paul McCartney și Rise and Fall de la Craig David și Sting sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la radio
2: Transilvania. Vania.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead am ascultat de la Olivia Rodrigo pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Superheroes de la The Script și Everybody's Changing de la King v-am pregătit spre ascultare. Norbisopco sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul e-sănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu That's What I Want de la Lil Nas X. Vine și Adam Lambert cu If I Had You pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Există soluții de corectare a erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.

0: Publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La OptinCars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto OptinCars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. OptinCars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Gotta Be de la Desri și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: wanna type.
1: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2 în luna iulie, de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

l-am ascultat de la Katy Perry pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Midnight Sandra, Zara Larson și Waterfalls de la TLC de prin 1994 v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, gazda voastră și după fix.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apiar amintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copiii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Halo de la Beyoncé. Vine și Alex Warren cu Passenger pe debut de 17. Ne dăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Cetățenie sublinează într-un comunicat de presă că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC recomandă insistent să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens. Iată așadar de reținut cum sună apelul Autorității pentru Cetățenie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic. La Radio Transilvania.

Cel care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare au intrat sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar de reținut, avem un dispozitiv care a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You'll be mine de la Gloria Estefan și Left Outside Alone de la Anastasia sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: la departamentul trafic, reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Iată așadar, radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

American Girls am ascultat de la Harry Styles pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, We Can Do Better de la Matt Simmons și Big Girls Don't Cry de la Fergie v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panou. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu All We Got de la Ray Dalton. Vine și Meli cu Built to Last pe debut de 18. Vedem de chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new.

0: toast for life.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optim Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optim Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optimcars.ro. Optim Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Walking in Memphis de la Cher și Animal de la Cat's Eye sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Sabul African am ascultat de la Lara Fabian pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Just the Way You Are de la Milky și Malgrab și Back to You de la Brian Adams v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbisop că sunt eu. Până mâine la ora 15 s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-a pupat!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a redus cu 1 milion de persoane între 2008 și 2024. Apiar amintește că mai sunt câteva zile lucrătoare pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. Și România se confruntă cu un declin sever al vaccinării. Acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Populația ocupată civilă a României s-a diminuat cu 1 milion de persoane în perioada 2008-2024, de la 8,7 milioane la 7,7 milioane, în timp ce numărul salariaților a crescut, de la 5,2 milioane la 5,8 milioane, potrivit unei analize INS. Populația ocupată cuprinde toate persoanele care exercită în mod obișnuit o ocupație aducătoare de venit, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent. Conform INS, populația ocupată civilă nu cuprinde cadrele militare și persoanele asimilate acestora. Ponderea populației civile ocupate în întreprinderile proprietate publică a rămas aproape constantă. În schimb, populația ocupată în mediul privat a crescut. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește rentierilor agricoli sau împuterniciților, mandatarilor, curatorilor acestora că pe 31 august este termenul limită pentru transmiterea documentelor necesare pentru acordarea rentei viagere agricole aferentă anului 2025. Pentru obținerea rentei viagere agricole, beneficiarii pot solicita aplicarea vizei anuale prin prezența fizică la sediul Centrului Județean Apia, transmiterea actelor pe adresa de e-mail a Centrului Județean Apia și confirmarea telefonică obligatorie cu funcționari, prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură tranșă anuală, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului. România se confruntă cu un declin sever al vaccinării în condițiile în care acoperirea vaccinală a coborât sub pragul de 50% în ultimii 2 ani, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Societății Române de Pediatrie. Scăderea vine pe fondul unui număr ridicat de cazuri de rujolă și tuse convulsivă. Din ce în ce mai puțin părinți aleg să-și vaccineze copiii, iar datele oficiale arată că țara noastră se confruntă cu un regres masiv în acest sens. Potrivit datelor INSP, anul acesta, în perioada aprilie-iunie, au fost raportate pentru ROR, destinat copiilor de un an și celor de 5 ani, peste 49.000 de doze. Pentru vaccinul, care previne difteria, tusa convulsivă și tetanusul, inoculat la 14 ani, aproape 34.000. Datele readuc în atenție problema scăderii acoperirii vaccinale în România, într-un moment în care bolile prevenibile prin vaccinare continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio
2: Transilvania.
1: Transilvania.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: fading your way.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că ar urma să fie menținut actualul sistem privind acordarea burselor sociale. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice. Și prima comunitate energetică din România a fost înregistrată în Sibiu. Sungia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că este foarte probabil să se renunțe la propunerea de eliminare a burselor sociale pentru elevi pe parcursul vacanțelor școlare. Este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile în sensul în care, discutând cât se poate declara această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem, a declarat premierul interimar la Digi24. Ilie Bolojan a explicat că Ministerul Educației a formulat propunerea respectivă, apreciind că bursa reprezintă un element de sprijin pentru a asigura prezența la școală. Alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te aduce la școală, a mai declarat Ilie Bolojan. Incendiile, seceta și valurile de căldură din această vară arată că Europa trebuie să investească urgent în protecția împotriva schimbărilor climatice, avertizează Comisia Europeană. Uniunea Europeană estimează că blocul comunitar are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro anual pentru măsuri de adaptare, însă statele membre cheltuiesc în prezent mai puțin de jumătate din această sumă, conform Politico. Comisia Europeană estimează că dezastrele asociate schimbărilor climatice reduc deja PIB-ul Uniunii Europene cu aproximativ 1%. Până în 2050, impactul ar putea ajunge la 2,3%, iar până la sfârșitul secolului ar putea ajunge la 7%. În prezent, guvernele statelor membre cheltuiesc împreună aproximativ 29 de miliarde de euro anual, în timp ce pagubele provocate infrastructurii și bunurilor materiale de schimbările climatice ajung în medie la aproximativ 45 de miliarde de euro pe an. Prima comunitate energetică din țară înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie aparține locuitorilor dintr-o comună din Sibiu. În Mică Sasa sunt 200 de prosumatori care își vor putea alimenta vecinii cu curent electric la un preț negociat între ei. Comunitatea își propune să devină independent energetic în viitor. Scopul este să aducă un preț mai mic la energie, nu doar pentru ei, ci și pentru vecinii care nu au panouri. Consumatorii trebuie să adere și ei la asociația creată pentru administrarea energiei produse în comunitatea lor. În plus, prosumatorii din Mică Sasa dispun de o aplicație informatică. Aceasta poate monitoriza la orice oră producția de energie, consumul, cât se stochează și cât s-ar putea vinde. În viitor și micile afaceri din localitate vor fi alimentate de comunitatea energetică. Avantajul este că acestea consumă pe timpul zilei, când în locuințe cererea nu este așa de mare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: know Bud always ate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: If you really want

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă e-sănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul e-sănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: And I want to talk about
1: relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
2: radio,
3: simți diferența.
2: Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adorat.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să acceseze platforma eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze aplicația RoeID pe telefon. ANAF ar putea calcula din oficiu CAS și CASS pentru veniturile nedeclarate. Iar românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la bugetul local. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții care vor să-și acceseze online dosarul medical și serviciile oferite prin noua platformă eSănătatea mea sunt îndemnați să-și instaleze din timp aplicația RoeID pe telefon. Portalul național al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi disponibil în toată țara începând cu 1 septembrie. RoeID va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Pe portalul eSănătatea mea, pacienții asigurați vor putea avea acces online într-un singur loc la propriile informații medicale, de la istoricul serviciilor de care au beneficiat până la rețetele electronice și informațiile despre tratamente. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român. ANAF propune o nouă procedură pentru persoanele care au obținut venituri în 2025, dar nu și-au declarat contribuțiile sociale datorate. Contribuabilii vor fi mai întâi notificați și vor avea posibilitatea să-și declare situația, iar dacă nu depun declarația unică, fiscul va putea calcula din oficiu sumele datorate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică și vizează contribuția la pensii, CAS, și contribuția la sănătate, CASS. Procedura se aplică persoanelor fizice care au realizat venituri pentru care datorau contribuții sociale, dar nu le-au declarat. Sunt vizate, în funcție de plafoanele și condițiile prevăzute de codul fiscal, veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Persoana identificată de ANAF va primi o notificare și va avea la dispoziție 20 de zile pentru a depune declarația unică. Românii care cumpără sau vând o mașină trebuie să dovedească că nu au datorii la administrația locală, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Noul model de formular a fost aprobat printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne. Una dintre modificări apare în partea de jos a documentului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și în privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie vehiculul pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Au aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Well,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.